0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні ми поговоримо про унікальний інструмент прямої демократії, завдяки якому кожен мешканець нашого міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Цю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у Кам'янському розпочалася у 2017 році, коли міська рада затвердила першу програму та положення про бюджет участі. Це стало важливим кроком, створивши прозорий механізм взаємодії між міською владою та активними громадянами. Відтоді конкурс пройшов довгий шлях еволюції. Цифровізувалися процеси подачі і голосування на електронних платформах, а головне – невпинно зростала довіра людей. Навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме – бюджет участі «Місто» – конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі «Діти» – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій територій, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розпростору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення,

0: освіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та покращення якості медичної діагностики. Для того, щоб забезпечити рівність і прозорість для всіх учасників партиципаторного бюджетування, у програмі діють чіткі правила. Три головні умови будь-якого проєкту є незмінними. Це загальнодоступність, результатами мають безкоштовно користуватися всі мешканці, неприбутковість, відсутність комерційної вигоди та соціальна направленість, користь для всієї громади. Наразі процедуру максимально спрощено. Достатньо подати свою ідею через електронну платформу EDEM, а її актуальність доводиться безпосередньо голосами людей. Один автор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап втілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі місто 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 104FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні ми поговоримо про унікальний інструмент прямої демократії, завдяки якому кожен мешканець нашого міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Цю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у Кам'янському розпочалася у 2017 році, коли міська рада затвердила першу програму та положення про бюджет участі. Це стало важливим кроком, створивши прозорий механізм взаємодії між міською владою та активними громадянами. Відтоді конкурс пройшов довгий шлях еволюції. Цифровізувалися процеси подачі і голосування на електронних платформах, а головне, невпинно зростала довіра людей. Навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме бюджет участі «Місто» – конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі «Діти» – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій територій, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розвиток безпекового середовища та підтримку цивільного захисту. Фізична культура та спорт передбачає будівництво та модернізацію спортивних майданчиків, встановлення тренажерів, залучення молоді до здорового способу життя. В категорії екологія, IT та культура представляють проєкти щодо впровадження сучасних цифрових технологій, озеленення міста, екологічні акції, проведення культурних заходів та збереження спадщини. І остання категорія – просвіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та покращення якості медичної діагностики. Для того, щоб забезпечити рівність і прозорість для всіх учасників партиципаторного бюджетування, у програмі діють чіткі правила. Три головні умови будь-якого проєкту є незмінними. Це загальнодоступність, результатами мають безкоштовно користуватися всі мешканці, неприбутковість, відсутність комерційної вигоди та соціальна направленість, користь для всієї громади. Наразі процедуру максимально спрощено. можна. Достатньо подати свою ідею через електронну платформу EDEM, а її актуальність доводиться безпосередньо голосами людей. Один автор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап втілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі місто 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music на 104.4 FM.
2: Strong arm robbery just occurred. 200 Street and Scrabber Lake Road.
3: We got a couple units in the area. Go ahead with them.
2: We have two males. Subject grabbed a bag. We're still trying to get further from them.
3: 41 on the hill.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Morning Show.
1: Культурний ранок. Доброго раночку, понеділка, і ми разом з вами, разом з Настею, нарешті вона приєдналася до нас і завершила всі свої святкування. Нагадаємо, в п'ятницю вітали її. З днем народження, Настя, ну розказуй, як взагалі пройшло все?
2: Так, добре раночок всім.
1: Бо мене не покликали, я не знаю.
2: Ти була на роботі. Так, ні, все пройшло дуже чудово, мені Аня сподобалося, як ти мене привітала, я ж плакала вдома, сиділа. Взагалі все супер.
1: Я завжди довожу людей до сліз.
2: До сліз, так, знаєте, Аня доводить сліз людей. Ні, взагалі було прям чудово, багато емоцій отримала, багато крутих привітань отримала, тому, ну, прям все на вищому рівні було.
1: Супер, а у мене із новин я з'їздила з хлопцем вчора на рибалку.
2: О, прикольно, я вчора на шопінг їздила.
1: А, ну, ти завжди там.
2: Завжди
1: ну,
2: так.
1: Я не зможу здивуватися, якщо ти мені скажеш щось інше. Якщо ти сказала, що ти на рибалці була б, я б здивувалася.
2: Чого? Я з татом часто ми їздимо на рибалку.
1: Не жодного разу не чула.
2: Ну, поки що не їздила в цьому році.
1: Ага. Так, ну що, друзі, будемо розпочинати понеділок. Ранок, хоч він важкий, хоч він, скажімо так, дуже, ну як вам сказати, ну, важкий, давайте
2: понеділок
1: підведемо.
2: Завжди важкий.
1: Так, да, він важкий, неприємний, але, тим паче, що дощ. Але, тим паче, ми повернемось до вас за мить з погодою, тому залишайтесь на хвилі 104.4, будемо прокидатися та піднімати один одному настрій.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну я думаю, ви вже бачили, що за вікном дощик, така не дуже приємна погода. Понеділка, вона, мабуть, описує всі сльози людей, які сьогодні працюють самого ранку.
2: Так, дуже важко було вставати нам зранку.
1: Я встала навіть ще в о началі 8:00. Я просто не змогла ніяк по-іншому стати.
2: Так, ну що, розповідаємо, яка ж сьогодні погода буде, можливо, сьогодні в день буде сонечко, можливо, ні. Дивіться, в день у Кам'янському буде хмарним, як і ранок, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нарешті, я вже хочу вечір. Вранішній дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. Тому, любі слухачі, якщо ви зараз збираєтесь на роботу, краще візьміть маленьку, але парасольку. Вона зайвою не буде, але, можливо, пригодиться вам.
1: Це я. Йшла теж під парасолькою, тому що іти далеко і треба якось не намокнути.
2: А я без парасольки. Мені
1: тому
2: все одно було.
1: 2 метри пройтися.
2: Та знаєш, я йшла під дерев'ями, вони як покапали на мене, я була в шоці. Думаю, ну, мені все одно. Можливо, прокинусь так швидше.
1: Так, можливо все. А, ну що, ми будемо продовжувати, ви залишаєтеся, ми їдемо далі.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, треба починати понеділок правильно і розібратися, які ж сьогодні свята є, для того, щоб цей понеділок якось пом'якшити з своїм приходом, своїм настроєм, не знаю, як ще сказати. Але ж, як, що там у нас по святам? І перше, що я бачу, це всесвітній день вітру. Ну, описую сьогоднішній день.
1: Ну, саме так, знаєш, тепер я розумію, чому сьогодні така погода. Тому що свято – день вітру. Все,
0: правильно,
1: все,
0: все відповідає святам.
1: Так, також сьогодні день фотографії природи. Якщо чесно, я завжди люблю фотографувати все, що бачу. От, знаєш, вчора білочку сфотографувала. Така маленька була просто, вона така ручина в парку Шевченко була. Прям до них підбігла, така прям класна. Хотіла її потрогати, але зрозуміла, що не можна, бо вони дикі, вони переносять сказ. Тому, думаю, краще на відстані.
0: Ти вирішила, ну, не треба. Дякую.
1: Так, краще інтерв'ю, я просто тебе сфотографую і все.
0: На цьому закінчимо. А я вчора фотографувала закати. Це моя
1: слабкість. Любов.
0: А, так, і світанки. Це все. Це для мене...
1: Так, це ми любимо.
0: Так. І ще, до речі, сьогодні день сили посмішки. Треба посміхатися якомога більше сьогодні. Не зважаючи на те, що сьогодні понеділок, треба трішки піднімати собі настрій. Але, пам'ятайте, треба посміхатися так, щоб не було потім зворотнього ефекту. Треба посміхатися обережно. Ось так от. Ну що, все у нас такі свята на сьогодні. Підсумки підведемо. Це День сили посмішки, День фотографії природи і Всесвітній день вітру. Тому якщо ви знесе вітром, не переймайтеся. Це так треба.
1: Так, вам потрібно буде просто посміхатись і фотографувати, як вас вітер зносить. І тоді ви відсвяткуєте одразу три свята.
0: Більше тому нічого додати. Тому продовжуємо і ви залишайтеся. І щоб вас не зносило вітром.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00456.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: І, як завжди, по традиціям, 8.30 – це наш улюблений гороскопчик. Тому вмикайте гучніше і можемо його починати слухати. А так, що, хто починає?
2: Ну, давай, я почну.
3: Так, ну що, сьогоднішній день – це коли будуть збуватися всі-всі бажання, ось так нам кажуть астрологи. Ну що, починаємо ззовні. Варто максимально зменшити ділову активність, інакше за короткий час ви вичерпаєте всю енергію, відведену вам зірками, і втратите потрібну вам форму набагато раніше, ніж того хотілося.
1: Телець, не варто всіма силами відстоювати свою незалежність перед близькою людиною, тим паче, що зараз ви, як ніколи, потребуєте її допомоги і підтримки.
3: Так, близняти, необхідно хоча б на один день виключити з кола свого спілкування неприємних для вас людей. Негативна енергія, яку ви зрештою отримаєте, зіпсує вам настрій і заплановану вами роботу на весь день.
1: Сподіваюся, це не я.
3: Хто знає.
1: Рак, важливо звернути увагу на сон, який насниться вам цієї ночі. Цілком можливо, що він виявиться пророчим, а події повідомлення, про які надсилає вам Всесвіт.
3: Так, Лев, цей день або хоча б вечір бажано провести з друзями, особливо якщо ви давно з ними не бачилися. Обмін думками та враженнями буде настільки захопливим, що вам буде важко відірватися одне від одного.
1: А, Діва, якби не склалися обставини, не поспішайте дорікати собі ані за вчинки, ані за їхню відсутність. У відповідній ситуації ви зробили все, що могли, а отже, для самокритики немає ані поводу, ані причини.
3: Так, Терези, зірки радять присвятити цей день дітям, особливо, якщо вони вже досягли підліткового віку. Їм не обійтися без любові та уваги своїх батьків, тобто вас. Тож не шкодуйте для них ні того, ні іншого.
1: Цікаво, що робити людям, у яких нема зараз дітей?
3: А ось це ми подумаємо після ефіру, я думаю.
1: Все. А, Скорпіони, якщо ви вирішили виїхати за міст, обирайте місце біля води. Адже влітку вона для вас найкращий спосіб розслабитися. Гарно відпочивши, вже завтра ви зможете взятися до роботи. Ось чому я їздила вчора до водички.
3: Все, супер. Тепер все прогнозовано. Так, далі, Стрілець, проаналізуйте своє життя. Чи не занадто часто виганяєтеся за примарними цілями, не помічаючи того, що перебуває буквально у вас під ногами. Можливо, варто хоча б трохи переглянути свої цінності.
1: Козороги, ви на власному досвіді переконаєтесь силі позитивного мислення. Що частіше ви думаєте про хороше, тим більше позитивних подій і змін вибудеться у вашому житті.
3: Так, Водолії, план професійних дій, складений цього дня, має всі шанси на реалізацію. Тому варто сміливо, без страху і сорому включати до нього найамбітніші та навіть на перший погляд нереальні пункти.
1: Так, і риби, цього дня вам не варто брати до рук гроші в буквальному сенсі цього слова. Навіть сплата комунальних рахунків або розрахунок готівкою на касі в супермаркеті можуть стати для вас поганою прикметою на майбутнє.
3: А як? Я в шоці.
1: А як жити сьогодні?
3: Так, це сьогодні просто з дому не виходити.
1: Сьогодні їздити на таксі, у кого нема власного транспорту. Сьогодні продукти купляє жінка або чоловік, або діти, всі, хто... Цікаво, ну, передбачення
3: цікаво,
1: таке,
3: таке.
1: Прям серйозне якесь, я б задумалась.
3: Але це ж просто передбачення, це не
1: Але
3: означає,
1: я, ну,
3: що може так в житті
1: я
3: бути.
1: Я така, що я б задумалася.
3: Ні,
1: тому
3: я
1: що
3: так само.
1: Я бачу, що мені треба до води, і я можу зараз
3: піти. А мені сьогодні не можна
1: тобі
3: спілкуватися,
1: треба...
3: бо буде якийсь конфлікт.
1: Ну, правильно, ти зайшла з таким обличчям, що я злякалася, що у неї щось трапилося. А так, але це вже станеться за кадром, як то кажуть. Ми будемо продовжувати. Друзі, залишайтесь на хвилі 104.4, а ми вже до вас дуже скоро повернемося. Good Morning Show.

0: Так, ну що, хочу вам розказати якісь новини. То щось дуже скучно, це жарт, до речі. Так, є новина, що українська веслувальниця Людмила Лузан успішно захистила титул чемпіонки Європи, вкотре підтвердивши свій високий рівень майстерності. Я взагалі не розумію, не те, що не розумію, я не знаю, дивуюся людям, які взагалі роблять такі досягнення, типу, як мастера спортів, іще велике. Для мене це якийсь вау.
1: Ну, над цим вони, бачиш, дуже багато працюють.
0: Це
1: покласти і займаються
0: все
1: тільки
0: життя
1: спорт.
0: Туди. Так. Все здоров'я, все життя. Ну, я не розумію, я коли на танці ходила, це, скажімо так, давно було, то я, в мене наслідки до сих пір. А як там люди взагалі? Ну, я не розумію.
1: Ну, бачиш, вони з самого початку обирають собі свій напрямок і туди йдуть.
0: Так.
1: Так, ну що, в мене є така новина, те, що актори почали диктувати моду. Образи зірок на кінофестивалях зараз впливають на продажі сильніше, ніж покази модних бутиків. Після виходу знаменитості в певні сукні, схожі моделі часто розкуповують за кілька годин.
0: А це завжди було таке.
1: Завжди таке, так.
0: Тільки одна з'явилася, навіть не акторка, не зірка, а просто, розумієш, коли люди в інстаграмі, коли там побачив одну людину, другу, третю, тобі вже хочеться таку саму річ.
1: Так, так, так, завжди.
0: Так, да. Тому ще в мене є новина, до речі. У США стартував чемпіонат світу з футболу 2026 року. О, я не люблю футбол. Вболівальники з різних країн уже заповнюють стадіони, а матчі збирають мільйони глядачів по всьому світу. До речі, якщо я не помиляюсь, то сьогодні чи вчора дивилися в графіт-парку чемпіонат. Чи сьогодні, чи вчора.
1: Не знаю, потрібно дізнатись.
0: Так що, так, якщо вчора були, розказуйте. Точніше, якщо це вчора було, я не пам'ятаю просто.
1: Так, також в мене є ще одна новина, те, що неочікуваний тренд серед знаменитостей. У Голлівуді та серед інфлюенсерів знову стала популярною мода 2000-х. Джинси з низькою посадкою, блискучі топи, великі окуляри та маленькі сумки. Багато хто називає це повернення епохи Брітні.
0: А, так, ось тому так. Що вона з... Це ж ідея від і багатьох серіалів теж, тому що багато повернулося або зняли продовження серіалів, які знімалися у 2000-х. І всім, знову ж таки, подобається низька посадка, маленька сумочка. Я тільки притримуюся до маленьких сумочок. Це якби моя слабкість.
1: Це все, до чого Ганя притримується.
0: Так, але низька посадка, вибачте, ні.
1: Вона ще, знаєш, залежить від фігури. Тобто комусь вона підходить дуже добре, комусь не, від зросту також.
0: Я би погано не сказала, що мені вона там не підходить, мені некомфортно.
1: Так, мені також незручно.
0: Коли я вдягаю, якось я себе почуваю дуже-недуже. Тому що зараз ще прийняття у нас не таке, як у 2000-х. Взагалі, у нас інше трішечки прийняття. Так. Настя, ми щось пішли філософствувати дуже сильно.
1: Ні, то нормально, понеділок, потрібно трішки пофілософствувати.
0: Добре. Тому що хочу сказати, це нормально. Взагалі нічого дивного нема, і тому що мода циклічна, як ти бачиш, зараз все вертається. Колись
1: це повертається, так.
0: Я колись сказала, що коли ще мала була, що у мене ніколи в житті не буде мереженої майки.
1: І в тебе вона є.
0: І в мене вона є. Тому що мода повернулася. А от в дитинстві я бачила, коли це там було в тренді, я бачила і така, ні, мені не подобається. А зараз, прикольно, мені подобається.
1: Ні, буває таке те, що раніше не подобалося, а зараз не знаю, як воно, можливо, там якісь вкусові рецептори помінялися, і все стало круто.
0: Так, ось отакі ітоги. А ми вас залишаємо на найближчі реклами і будемо повертатися до вас знову.
2: Реклама. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє? Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку, все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
4: Меблі з VR – це просто.
5: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
6: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
7: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: шоу.
1: Культурний ранок. Топрадіо Хмельницьке. 9 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топрадіо. Топрадіо Хмельницьке.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9.05, це означає тільки одне, що чат зі слухачами у нас розпочато. Хто не знав, хто забув, понеділок чат зі слухачами з 9 до 10.00. Так, дивіться, можете писати на 093-244-104-4, Viber та Telegram. А у нас вже є ваші повідомлення, тому можемо розпочинати, так?
1: Так.
0: Так. Ну, давай.
1: Так, ну що, розпочинаємо з перших повідомлень. Так, ну що, доброго ранку, будь ласка, передайте привітання та найкращі побажання нашій дорогій коханій Степанюк Світлані, нашій іменинниці від її сина, сестри та матері. Світочка, 45 років, це чудово вік, коли мудрість і досвід поєднуються з енергією та красою. Світлочко, ми бажаємо, щоб ти відчувала любов і незмінність. Нехай твоє життя буде наповнене теплом і світлом, добротою і ніжністю. Нехай доля щедро дарує тобі радість і успіх. Нехай ця чудова епоха дарує тобі стільки щастя, що цього буде достатньо на багато років. 45 років. Світлана, ти виросла, розквітла, але попереду багато доріг. Ти пройшла половину, побачила куточок життя. Бажаємо, щоб ти не втрачала дух, щоб твої мрії здійснилися. Світлана, бажаємо тобі, щоб твоє серце завжди було теплим, а очі сяїли щастям. Нехай кожен день приносить маленькі радощі і великі перемоги. Залишайся такою ж яскравою і надихаючою людиною. Світлана, ми дуже тебе любимо і чекаємо твоє швидке повернення додому. Обійняли тебе, ми дуже сумуємо за тобою, твої родичі Данілка, Наташа і мама. Ось таке миле повідомлення.
0: Так, я заслухалася. А так, в мене теж є. Кирюхина Анастасія, вітаємо з днем народження, моя кохана рідна донечка. Тобі сьогодні 20 років. Чудовий вік окриленності, неймовірних можливостей та найяскравіших надій. Я бажаю тобі величезного жіночого щастя, взаємної любові та вірних друзів поряд. Нехай щодня приносить радість, а в душі завжди горить вогник натхнення. Сяй, мрій і нічого не бійся. З твоїм ювілеєм. З повагою, твоя родина.
1: Супер, мені здається, сьогодні ювілеї пішли, так?
0: Так, сьогодні день ювілеїв.
1: Так, ну прикольно, ми вас також даємо з днем народження. Так, також ще є повідомлення. Передайте привіт Петрову Юлі, Красавину Світлані та Шевченко Маші і всім дівчаткам з першого відділення. Гарного вам дня, мої дорогі дівчатка. У мене все добре, ваша Даша. Так, а також ще є одне повідомлення. Яна Фуфалько, є гарні новини, чекаю на твого дзвіночка.
0: О, а нам розказати ці гарні новини.
1: Нам також цікаво.
0: А, так, ну що, друзі, будемо продовжувати. 51 хвилинка чату зі слухачами у нас триває, у нас ще багато чого попереду, тому не покидайте хвилю 104 та 4, тому що тут багато гарного настрою.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, традиційно 9:20 і у нас або анонс, або розіграш квиточків. Тому, друзі, поїхали. Давайте, понеділок почнемо з анонсу взагалі, щоб ви розуміли, що буде відбуватися на цьому тижні. Так, на цьому ж тижні, правильно. Давай.
1: Так, ну що, 18 червня о 18:00 на основній сцені історія в стилі джаз, легенда про піаніста. Це історія про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру у виставі звучить живий джаз у виконанні Ярослава Зайцева, піаніста, якому довірено роль Новоченто. Легенда про піаніста – вистава, яку не просто дивляться, її проживають.
0: Так, 19 червня, п'ятниця, о 18:00 на основній сцені «Містична історія. Готель двох світів». Після автокатастрофи Жульєн Порталь опиняється в дивному готелі, де зібралися дуже різні люди. У кожного своя історія, свої таємниці, свої очікування. А що це за місце насправді, знає, здається, тільки загадкова доктор С. «Готель двох світів» – це історія, у якій є таємниця і почуття, і легкий смуток, і надія.
1: Так, ну що, 20 червня об 11:00 на новій сцені музична казка «Зоряна мандрівка». Героям доведеться пройти непростий шлях, поборотися з космічними монстрами і злою чаклункою. Але найголовніше – не загубити віру одне в одного. Бо там, де є дружба, сміливість і добре серце, завжди знаходиться вихід навіть із найзаплутнішої історії. «Зоряна мандрівка» – це музична казка з яскравими персонажами, веселими піснями, фантастичним настроєм і радісною енергією, яку так люблять діти.
0: 20 червня, субота, о 17:00 на основній сцені іронічна комедія «Селяві». У французьких комедіях усе починається легко, майже безтурботно, а потім одна необережна вигадка змінює хід подій. Саме так і стається у виставі «Селяві». Добропорядний сім'янин Стефан, якого дружина застає у надто незручний пікантний момент, намагається врятувати ситуацію невдалою брехнею. І від цієї миті сімейний вікенд стрімко наповнюється делікатним непорозумінням, командними поворотами і дуже французьким шармом. У цій історії легко впізнати все, що за глядачі люблять французький театр. Яскраві характери романтичного плутанину, тонкий гумор і легку іронію, з якого життя руйнує чужі хитрі плани. Селявий – комедія для тих, хто цінує дотепний театр, гарний смак і вечері, після якого залишається усмішка. Ну що, сьогодні без розіграшу квиточків, але вже з завтра, напевно.
1: Так, вже завтра будемо розігрувати квиточки на якусь цікаву виставу, тому не пропустіть.
0: Так, тому анонс ми зробили, ви тепер знаєте, подумайте, що вам хочеться, коли вам хочеться, і тоді можете писати та слухати. А ми продовжуємо далі, не забувайте 36 хвилин чату зі слухачами, тому ми продовжуємо.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що, ми вертаємось до вас. 9:40 на годиночку. 15.06.26. О, завтра буде, так?
1: Завтра буде гарна дата, так. Да. Ну, до речі, знаєш, в цьому місяці дуже багато гарних дат. Я так, так продивилась по календарику, так пробігла, думаю, так, там 100% буде весіль багато дуже.
0: Да,
1: тому
0: да.
1: Завтра чекаємо. Так, ну що, і починаємо нашу, точніше, продовжуємо нашу чудову рубрику про фразеологізм. Згадуємо трішки школу. Так, ну що, готова?
0: Я ніколи не готова.
1: Та ти готова,
0: особливо,
1: я впевнена.
0: Особливо в понеділок о 9 ранку.
1: Давай, вже майже 10.
0: У мене 9 ще.
1: Все, так, починаємо. Як рак свисне?
0: Це... не знаю.
1: Це ніколи або дуже не скоро.
0: Не знала.
1: Тобто,
0: такого.
1: Дивись, рак же ж не свистить. Зрозуміло, тобто потрібно думати більш глибше.
0: О,
1: так,
0: добре.
1: Ну що, давай далі. Тримати вухо гостро.
0: Ну, щось слухати уважно там.
1: Так, правильно, бути уважним та обережним. Так, далі, зводити кінці з кінцями.
0: Це взагалі заморитися, все вже, падати з ніг, валятися, кататися, плакати.
1: Жити в скруті, ледве вистачати грошей на життя. Так, кров з молоком.
0: Не знаю, якісь родинні зв'язки, передаючі, не знаю.
1: Ні, це дивись, це здоровий, рум'яний та сповнений сил.
0: Звучить як якийсь вампір.
1: Ну, майже.
0: Ну.
1: Так, давай таке, мати голову на плечах.
0: Ну, розуміти все, що відбувається, бути нормальною людиною.
1: Бути нормальною людиною, зрозуміло, бути розсудливим та кмітливим. Супер. Під гарячу руку, ну це дуже актуально.
0: Звісно. Хто не знає, ану напишіть, хто не знає. А давайте ви хоч на одне відповісте. Давайте, це легеньке. Якщо є час, напишіть, що таке, що означає цей фразеологізм «попасти під гарячу руку». Якщо знаєте, напишіть, якщо у вас є час. Якщо ні, ну то ладно.
1: Так, ну і давай останнє – умивати руки.
0: Тікати, до побачення казати.
1: Усуватися від відповідальності. Супер.
0: Так, да, ну що, у нас, до речі, є повідомлення. Так, є у тебе повідомлення?
1: Так, в тебе є повідомлення.
0: А, в мене тільки є повідомлення. А, ну, добре. А, тоді...
1: Зараз... А, ні, є. Доброго дня, Топчик. Передаю Вітьку вітання. Так, супер. Доброго дня. Гуляю з дитиною у парку та не встигла зашазамити пісню.
0: Ну, ми... намагаємося. Якщо я згадаю, що це була за пісня, то я вам розкажу. Якщо ні, то вибачте. Так, але будьте на стрьомі, я, може, ще вам напишу. До речі, в мене є ще повідомлення, про яке я казала, що доброго ранку, передаю вітання своїй родині та бажаю всім гарного настрою, легкого робочого дня і більше приємних моментів. Нехай сьогодні все вдається. І ще, що вітаю всіх слухачів, хочу побажати миру

0: Добра та сонячного настрою, не зважаючи на погоду. Нехай цей день подарує багато усмішок і гарних новин. Тримайтеся в цей понеділок. Оце мотивує.
1: Оце мені подобається.
0: Так, доброго ранку, улюблене радіо. Передаю привіт колегам на роботі та бажаю всім продуктивного дня, натхнення, гарної музики в ефірі. Це, напевно, нам було.
1: Побажання.
0: Так, я хочу передати, наприклад, давайте так от. Передам своїй родині. Ось так от. Ми всі не виспали сьогодні, тому, будь ласка, давайте не заснемо сьогодні всі, і ніхто сьогодні вечерю готувати не буде, це вже як прикол у нас цією вечерею. Та будемо просто відпочивати.
1: Так, ну супер, мені подобається.
0: Я теж так думаю. Ну що, будемо продовжувати, попереду невеличка реклама і їдемо далі.
2: Реклама. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
9: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, завершити треба яскраво якось, так?
1: Так.
0: Так.
1: Так, ну що, переходимо до ваших повідомлень, швиденько прочтемо, і потім буде традиційна рубрика «Психвилинка». Так, ну що, доброго ранку, моя люба принцеса, гарного тобі дня, від Фарманової цілую. Також є ще Анічка, доброго ранку, Женя, почали процес абрикос Наталі. Також Анічка, поки тихо, ательтер його. От так от. От такі ось повідомлення. Так, ну що, переходимо до психхвилинки. Сьогоднішня тема – як пережити день, коли все валиться з рук.
0: Сьогоднішній
1: актуально,
0: день.
1: Актуально, мені здається.
0: Сьогоднішній день, да.
1: Так, ну що, перша порада – техніка перезавантаження системи. Коли помилки йдуть одна за одною, мозок виходить у стан циклічної тривоги. Кожна наступна невдача лише підсилює стрес від попередньої. Зробіть фізичну паузу, вмийтеся холодною водою, почистіть зуби або просто змініть локацію на 5 хвилин. Це допомагає розігрівати ланцюг дрібних факапів. Коли ви змиваєте напругу буквально, мозок отримує сигнал, що з попередній невдалий етап завершено, і можна починати з чистого аркушу.
0: Тобто ми займаємось самообманом.
1: Ну, трішки так.
0: Ну, добре, буду сьогодні пробувати. А як миватися, якщо ми нафарбовані?
1: Ось, потрібно нафарбуватися, щоб миватися.
0: Ні, ти поняла? Ну, ми на роботі ми не вмиємося.
1: Ну, коли дома прийдемо.
0: Ні,
1: тоді.
0: Так і на роботі, як все валиться з рук, що нам робити?
1: А, ну, можеш, не знаю, ручки трішки водою холодною, прохолодною трішки змочити.
0: Окей.
1: Так, ну що, друга порада. Метод зниження планки. Часто все валиться з рук через моральну втому. Ми намагаємось бути продуктивними, коли ресурсів просто немає. Оголосіть цей день режимом енергозбереження. Виберіть лише 3 найголовніші справи, а решту без жалю перенесіть. Виконання навіть одного маленького завдання допоможе вам повернути відчуття контролю, замість того, щоб намагатися осягнути неосяжне і знову помилитися.
0: Це я кожен день.
1: Так. Так, ну що, і третя порада – поділіться неідеальністю. Самотність у невдачі погіршує стан. Нам здається, що лише ми сьогодні такі незграбні. Розкажіть про свою невдачу близькій людині або колезі. Іноді достатньо просто посміятися разом над тим, як ви розлили каву чи переплутали час зустрічі. Сміх і підтримка – це найкращий антидот проти злості на себе. Коли ви випускаєте цей гнів назовні, він перестає руйнувати ваш день зсередини. Та остання така фінальна порада – те, що пам'ятайте, один невдалий день – це не невдале життя. Дозвольте собі сьогодні бути неідеальними, зробіть паузу і просто дочекайтеся завтрашнього ранку. Він обов'язково буде іншим.
0: Так, ну з цим я дуже згодна. Тому що, ну, бувають такі дні. Тому що зараз в цій ситуації треба дуже багато витримувати. І якщо день якийсь, ну, йде взагалі не попланово, то взагалі нічого страшного. Кажу так, з повною впевненістю, хоча сама дуже сильно страждаю, коли в мене все нічого не виходить.
1: Ну, мені здається, так кожна людина від цього страждає, так, тому це нормально, ми всі не ідеальні, у всіх бувають факапи в житті, тому все добре, все налагодиться.
0: Так, ні, я з цим згодна 100%, просто є таке відчуття, що ніби ти повинен врятувати весь світ.
1: Ну, але таке є завжди, мені здається.
0: Але ти не в змозі цього зробити. Ось так, ось такими, скажімо так, моментами, такою приємною нотою будемо завершати 9-ту годинку. Ось буквально у нас 30 секунд до початку 10-ї годинці. Що хочу сказати? Що ти хочеш сказати? Я буду з ними ще дуже довго.
1: Я хочу сказати, щоб ви сьогодні насолоджувалися кожним моментом, кожною цікавою подією, навіть у таку похмуру погоду, тому що, знаєте, як то кажуть, погоду не обирать. Вона нам дає сьогодні, ну, вона, тобто, сьогодні така, яку треба трішки пережити, і все буде добре.
0: Все, ми тобі дякуємо, і залишаємось на хвилі, і нас вже відпускаємо.
2: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке. 10

будемо розпочинати десь 10-ту годинку з найцікавіших новин. Rexona знайшла геніальне місце для реклами на чемпіонаті світу з футболу. Поки всі борються за банери навколо футбольного поля, Rexona просто розмістила свій логотип на табличках для зміни гравців і під пахвами суддів. А це перший раз, коли арбіт піднімає табличку над головою, у кадрі одночасно видно бренд дезодоранту і ідеально сухі пахви. Це я вважаю геніально, тому що, мабуть, що вони, може, змінили якогось креативного директора, і він вирішив, або людина, яка вийшла на зв'язок. Не знаю, але виглядить дуже круто, тому, в принципі, виглядає як амбасадор заходу. Ось так от, ось такі от новини на дану годинку, на початок 10-ї годинки, тому що зараз 10-10, я вам казала неодноразово, що мені везе на однакові цифри. Ми будемо продовжувати далі. Друзі, 10-та годинка розпочинається, у нас дуже багато кого попереду, тому не примикайтеся, ми йдемо далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Прим новини вже у мене, скажімо так, на руках. Рікі Мартін відповів українці і зізнався, що мріє приїхати з концертом в Україну. А зворушлива історія української шанувальниці не залишила співака байдужим. Олена Напханюк розповіла, що пісні Рікі Мартіна допомагають їй триматися під час ситуації в країні. Її слова поширив один із фан-аккаунтів артист, після чого він особисто написав відповідь. Рікі подякував українці за теплі слова, зізнався, що для нього дуже важливо знати про силу своєї музики, а також висловив сподівання незабаром приїхати до України і дати тут концерт. Це дуже приємно, до речі, що я взагалі люблю, коли артисти максимально спілкуються наживо, зі справжніми почуттями, спілкуються з фанатами. Для мене це якось, скажімо так, показник того, що людина дуже класно відноситься взагалі до своєї праці, до свого ведення всього. Але ж ми розуміємо, що у людей буває різний настрій, різний характер, ситуації в житті різні. Тобто це нормально, тому. Тому будемо шукати Рікі Марті у нас в Україні, а будемо поки продовжувати. Друзі, 10:44, початок понеділка, заряд на всю неділю. Тому ми залишаємося, їдемо далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.ua.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Чекати того ще в продовження 11-ї годинки. Ми її вже розпочали. І ще хочу сказати, що у Лондоні відбувся парад, присвячений офіційному дню народження короля Чарльза III. У торжестві взяли участь сам монарх і королева Каміла та принц Вільям і Кейт Мілтон з дітьми герцог і герцогиня Глостері. А герцог і герцогиня Ендебурзькі, принцеса Анна з чоловіком віце-адміралом Тімом Лоуренсом, а також принц Едвард. Церемонія хода на каретах пройшла вулиця Лондона від Букінгемського палацу до Хорсгардського параду, де відбулася основна інспекція. Завершила святкування традиційним виходом членів королівської сім'ї на балкон резиденції, звідки вони спостерігали за повітряною частиною параду. Ось так, по фотокарткам, що я хочу, по світлинам, взагалі вау. Ну, тобто не віриться, що до сих пір таке відбувається, дійсно. Тому що зараз ми живемо в такі часи, що взагалі видно, не видно, точніше, оцих всіх лицарів, королів, королев. Ну, тобто, а тут такий парад, як, ну, майже як були раніше. І все одно всі виходять, і наче це все в сучасному вигляді, але ж оця нотка старовинності залишається, і це так приємно. І мені, коли я дивлюся, мені здається, що це будь з якого фільму, серіалу, не знаю, мені не здається, що це правда відбувається в нашому світі. А в теперішні роки, ну, взагалі, для мене це трішечки дивно, ну, не дивно, просто, ну, шоковано, що взагалі зараз таке ще роблять, тому що, ну, якось не бачила, і воно якось у мене і застілося. Ось так от, друзі, будемо продовжувати. 11:10 на годиночку, будемо рухатися далі в цей прекрасний день.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні ми поговоримо про унікальний інструмент прямої демократії, завдяки якому кожен мешканець нашого міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Цю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у Кам'янському розпочалася у 2017 році, коли міська рада затвердила першу програму та положення про бюджет участі. Це стало важливим кроком, створивши прозорий механізм взаємодії між міською владою та активними громадянами. Відтоді конкурс пройшов довгий шлях еволюції. Цифровізувалися процеси подачі і голосування на електронних платформах, а головне, невпинно зростала довіра людей. Навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме бюджет участі «Місто» – конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі «Діти» – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій територій, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розвиток безпекового середовища та підтримку цивільного захисту. Фізична культура та спорт передбачає будівництво та модернізацію спортивних майданчиків, встановлення тренажерів, залучення молоді до здорового способу життя. В категорії екологія, IT та культура представляють проєкти щодо впровадження сучасних цифрових технологій, озеленення міста, екологічні акції, проведення культурних заходів та збереження спадщини. І остання категорія – просвіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та покращення якості медичної діагностики. Для того, щоб забезпечити рівність і прозорість для всіх учасників партиципаторного бюджетування, у програмі діють чіткі правила. Три головні умови будь-якого проєкту є незмінними. Це загальнодоступність, результатами мають безкоштовно користуватися всі мешканці, неприбутковість, відсутність комерційної вигоди та соціальна направленість, користь для всієї громади. Наразі процедуру максимально спрощено. Достатньо подати свою ідею через електронну платформу EDEM, а її актуальність доводиться безпосередньо голосами людей. Один автор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап втілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі місто 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-66.

На завершення 11-ї годинки у мене є приємна новина. Ви знаєте правильно, що вже Євген Клопотенко, він був заручен, а тепер він офіційно одружився. Про весілля з Катериною Воскресенською він написав у своїх соцмережах, опублікувавши світлини з весільної церемонії. Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня. Рідним, друзям, команді, кухарів та сервісу, зазначив Клопотенко. Весілля відбулося в колі рідних і близьких в українських традиціях, як він і зазначав. А, чесно, дуже приємно бачити такі світлини. Вони такі живі, вони такі мужні, козачі. Воно не звичайне весілля, це було традиційне весілля. Воно з атмосферою передає таку, я вам просто не можу передати. Якщо ви дивитесь на Клопотенко в його соцмережах, то це взагалі вау, тому що цей образ на весілля дійсно, коштував того. І тим паче, наскільки він підтримує взагалі українські традиції, тому це взагалі вау, у мене немає ніяких слів. Це взагалі як з минулого століття. Вони повернулися тільки, не з минулого століття, а, скажімо так, до часів повної, скажімо так, цивілізації. Ми будемо далі з вами рухатися, завершувати 11-ту годинку, рухатися далі в 12-ї, там вже і обід, і вже майже половина понеділочка минула. Це означає тільки те, що ми вже на півкроку додому, тому залишайтеся з нами, час плине швидше, тому не зволікайте, можете залишатися на хвилі 104.4.

0: 12 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 15 червня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, ворог чинив чергову масовану атаку на країну. За інформацією від начальника, у Варні Пропетровщина було атаковано безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. У Дніпрі-Пані вичені підприємства, поле, заклад культури та інфраструктура. Поранень дістав 64-річний чоловік. Під ударом були Нікопольщина, Синельниківщина, Криворіжжя та Павлоградський район. Сили ППО збили на Дніпропетровщиною 24 ворожі ППЛА. У Кам'янському минулося без надзвичайних подій. За минулий тиждень в пологовому відділенні міської лікарні народилося 16 немовлят, 9 дівчаток та 7 хлопчиків. Вітаємо батьків, бажаємо малечі міцного здоров'я та щасливої долі. Працюємо, зберігаємо витримку, підтримуємо тих, хто потребує. Спокійного всім дня, додав міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов знаходився сьогодні дня донора крові, зустрівся з працівниками міського центру крові та людьми, які своєю небайдужістю щодня допомагають рятувати життя. Під час зустрічі донори висловили подяку за їхню відповідальну громадську позицію, готовність допомагати тим, кого навіть не знають особисто. Окремі слова вдячності колективу центру крові, який щодня забезпечує безперебійну роботу та дбає про якість і безпеку кожної донації. Андрій Білоусов вручив подяку донорам і працівникам закладу за вагомий внесок у розвиток донорського руху в місті. До доброї справи долучилися активісти громадського організації «Бджола» та представники молодіжної ради, які регулярно здають кров і підтримують тих, хто сьогодні потребує допомоги. Донорська кров потрібна пацієнтам лікарень, людям після складних операцій, породіллям, військовим. Саме тому розвиток донорського руху залишається надзвичайно важливим. Кров не може виготовити чи замінити. Її може подарувати лише людина людині. Тому міський голова закликає всіх, хто не має медичних протипоказань, ставати донорами. Кожна донація – це шанс на життя. Підтримка для тих, хто бореться за одужання. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

годинка і нові цікаві новини. Adidas з песиками на подіумі. У Сінгапурі бренд влаштував показ мод, де головними зірками стали собаки. Саме для них створили нову лілійку. Парні футболки, щоб господар і улюбленець виглядали однаково. Нашийники, переноски та стильні аксесуари. Ідея проста і весела. Тепер можна не лише вигулювати пса, а й виходити з ним у світ у повному фешн-луку. А, ну що хочу сказати, я взагалі обожнюю бренд Adidas, і тепер я коли побачила, що є для собачок, тепер в мене мрія завести мою особисту собаку, тому що в мене є собачка, але вона залишається з мамою. Що хочу ще сказати, що це неймовірно мило. Якщо у вас буде час, подивіться просто на цей показ мод. Тому що це настільки приємно, настільки дивишся і радієш оку. Це наскільки гармонійно виглядає, що прямо, ну, не можна ніяк описати. Ми будемо продовжувати, друзі. Обідня годинка починається. Що хочу сказати, що половина вже позаду, і ще половинка, і будемо вже йти додому після важкого понеділка. Тому давайте далі не спимо 12:12. Хто любить нумерологію, можете вже забажати якесь бажанечко. А ми продовжуємо на хвилі 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
6: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Так, ну а тепер переходимо до кіноновин. У новій романтичній комедії «Потяг Червона рута», прем'єра якої відбудеться 20 серпня, глядачі побачать не лише професійних акторів, а й відомих українських зірок у камео-ролях. Серед них Фагот, Олег Михайлюта, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Євген Філатов, львівський хор «Гомін», Олександр Кучеренко, Катерина Осадча та Денис Бойко. Так, ну, мені цікаво подивитися, тому що перша взагалі інтерпретація «Потяг», якщо я не помиляюсь, чи потяг у 31 грудня, чи потяг до Різдва. Не пам'ятаю, який перший вийшов, якщо чесно. Ну, наскільки я, якщо я не помиляюсь, то це був потяг у 31 грудня. Він мені настільки сподобався, ви просто не можете. Я завжди в кінотеатрах дивлюся дуже довго фільми, ну, мені вони якось дуже довго тягнуться. Ну, не тягнулися тільки «Ельза». Ну, це єдине, що в мене не тягнулося. А всі останні для мене якось довго тягнуться. А «Потяг» у 31 грудня я настільки на одному диханні подивилася, що мені здавалося, я просиділа всього-навсього якихось хвилин 20. Але ж насправді ми просиділи півтори години. А так, ну що хочу вам сказати, це те, що будемо чекати комедію «Ще один потяг Червона рута». Мені прям цікаво подивитися, тому що я якось пропустила «Потяг у Різдво», і ось це я якось якось оминув мене, чи я його, чи він мене. Хочу подивитися, може і сьогодні, якщо вийде, подивлюся, тому що, ну, дійсно, перша версія мені сподобалась, сподіваюсь, все мене далі не розчарує. Так, ну що, будемо з вами продовжувати, друзі. У нас в цих півгодинки до першої годинки буде і Злата Огнівіч у нас буде, і Камрад буде, і Мішель Андраде буде, і багато кого ще. Тому ви не зволікайте, пам'ятайте, що до кінця робочого дня залишилось зовсім-зовсім трошечки. А головне, це що? Це гарний настрій. Я розумію, що понеділки важкі, вони не для гарного настрою, але ж хоч трішечки ми можемо споратися на гарний настрій. Тому залишайтеся на хвилі 104.4, будемо продовжувати.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-музика на 104.4 FM.

Кель Кларсон продовжує нашу 12-ту годинку. А ще що хочу розказати. Кіноновини в мене ще продовжується. А Netflix продовжив «Дім Гінесів» на другий сезон. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гінесів», яка розповідає про ставлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії. А за даними видання, виробництво нових серій стартує на початку 27-го року. Netflix офіційно ще не підтвердив цю інформацію, але прем'єра першого сезону, до речі, відбулася 25-го року тому, все можливо, що рік буде знімати і 27-28-му році, я думаю, ми побачимо. І проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій раніших століть. І очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявив, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії, аж до 1960-х років. Подивимося, що там взагалі буде відбуватися, якщо деколи, навіщо, тому що дуже багато чого, якщо таку розбіжність дали, що і майже схоже на гострі картузи, і взагалі, я не знаю взагалі, як це може бути. Я розумію, як спадкоємиця, да? Я розумію, як це може бути. А як воно все вдвох, я не розумію. Але будемо чекати, коли Netflix дасть офіційну інформацію і буде вже точно зрозуміло. Так, будемо завершити 12-ту годинку, 13-та годинка, хто в обід, точніше, хто о 13-й обіде. Знайте, у вас 4 хвилинки і біжіть, поїжте та відволікіться. Ми продовжимо. Залишайтесь на хвилі 104.4.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся 6-й всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Цьогоріч змагання об'єднало понад 650 спортсменок із 11 міст України. Дніпра, Запоріжжя, Кропивницька, Павлограда, Горішин-Плані, Нікополя, Кривого Рогу, Одеса, Ірпеня та Кременчуга. Кам'янське на турнір представляють 100 гімнасток. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Упродовж 4 днів на спортивній арені спортивного комплексу «Прометей» тривала боротьба за нагороди турніру. Для багатьох учасниць змагання стало можливістю проявити себе, отримати новий досвід та зробити ще один крок у спортивному розвитку. Всеукраїнський турнір художньої гімнастики давно посів особливе місце у спортивному календарі Кам'янського. З кожним роком він розширює свою географію, збираючи талановитих спортсменок з різних куточків України. Особливо подій цьогорічного турніру став майстер-клас від видатної української гімнастки, чемпіонки Європи, фіналістки Олімпійських ігор Токіо Вікторії Онопрінко. Для юних спортсменок це чудова нагода отримати цінний досвід та натхнення від однієї з найкращих представниць української художньої гімнастики. Завдання громади – підтримати дитячий спорт і проведення таких масштабних змагань у Кам'янському. Андрій Білосу подякував Збройним силам України за те, що діти мають можливість навчатися, займатися спортом та розвивати свої таланти на рідній землі. Фахівці ДСНС Кам'янського провели пізнавальний захід для відвідувачів літнього табору. Про це повідомили на офіційному сайті Головного управління ДСНС України. Знайомство з роботою надзвичайників розпочалося з демонстрації технічного оснащення. Рятувальники показали дітям внутрішнє облаштування пожежної машини та розповіли про спеціальний інвентар, який щодня використовується для порятунку людей та ліквідації наслідків надзвичайних подій. Найбільше емоцій у дітей викликало можливість долучитися до роботи вогнеборців на практиці. Діти фотографувалися всередині пожежного автомобіля та спілкувалися з професіоналами. Особливості їхньої служби. Також під наглядом фахівців діти власноруч подавали воду з пожежного рукава, відпрацьовуючи ліквідацію умовної пожежі. На завершення зустрічі рятувальники провели короткий інструктаж щодо дій при виявленні вибуху небезпечних предметів. Щоб інформація краще закріпилася, кожен учасник отримав у подарунок тематичні комікси з міною безпеки та нагадування про важливість правил безпеки під час літніх канікул. Це всі новини станом на зараз. Залишайтеся в радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП Delta Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
5: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
6: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

мода «Д'явол носить Прада» повертається. Культовий фільм «Д'явол носить Прада» вийшов ще у 2006 році і знову знаходить відгуки у модній індустрії. Незважаючи на початкову критику, образи героїнь стрічки стають актуальними. Багато з них можна побачити на модних показах у 2026 році, що свідчить про повернення деяких трендів. До речі, на модних показах у 2026 році, що свідчить про повернення

Кольорові аксесуари – акцент на сумки та взуття, які підкреслюють образ, є комбінації текстур, поєднання різних матеріалів для створення унікального стилю. І висновок, культовий фільм «Д'явол носить Прада» залишив значний слід у світовій моді. Відображаючи еволюцію стилю, він доводить, що тренди можуть повертатися, адаптуючи до нових реалій. А я вам кажу, мода завжди циклічна, і ми це не змінимо. Ми рухаємося далі, 13:42 на годиночку, рухаємося далі до 2 годинки.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: знайомить друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kam'янське. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ музика на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Піонь, Аделі Корох та про головне. У Кам'янському протягом третього тижня літа відбудеться низка спортивних заходів, які об'єднають одних спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та прихильників активного способу життя. Усі події проходитимуть за підтримку управління молоді та спорту Кам'янської міської ради та міського голови Андрія Білоусова. Про це повідомила міська інформаційна служба. У програмі «Спортивні свята» – спортивно та активно, та не лінуйся, рухайся, а також захід «Активне довкілля», спрямований на підтримку фізичної активності людей старшого віку. У рамках програми міського голови Андрія Білоусова кам'янчанам камінні м'язи для мешканців міста організують заняття шахів, йогу, баскетболу, стрільби з луку, скандинавської ходьби, гри в петанк, а також тренування самозахисту на основі дзюдо та тхеквондо. Крім того, у міському парку культури та відпочинку заплановане відкриття нового майданчику для гри в петанк, а в Кам'янському ветеранському просторі відбудуться спеціальні заняття цього виду спорту. Серед найбільш очікуваних подій тижня – відкритий чемпіонат Кам'янського з футболу серед дітей 2016 року народження, присвячений Міжнародному олімпійському дню, шаховий турнір вихідного дня та командний тенісний турнір. Усі заходи відкриті для відвідувачів. Вхід для глядачів та учасників є безкоштовним. Працівники комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову щотижневу інспекцію міста для перевірки санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Про це повідомили на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. Увагу звертали на незадовільний стан вхідних груп, фасадів, прибирання сміття, гілок, покис трави, проведення ремонтних робіт. Було висловлено вдячність тим підприємцям, з якими налагоджено співпрацю та взаємодії для досягнення спільних цілей і які стежать за комфортними умовами для своїх клієнтів. Скарги кам'янчан з питань благоустрою міста, зокрема, занедбані споруди, незадовільний стан фасадів, реклама, прибирання території навколо об'єктів підприємницької діяльності, приймаються в особисті повідомлення на сторінці комунального підприємства у Фейсбуці. Це все, що потрібно знати, просто зараз залишайтеся в радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Наста 4 і 4 FM.

0: Так, ми розпочинаємо з вами 14-ту годинку, я з вами до 3-ї, тому я ще недовго буду з вами. А тепер до новини, яка дійсно мене трішечки, як би вам так промовити, не то, щоб порадувала, але вона трошечки дала мені замислитися, що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив про плани заборонити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 16 років і ввести обмеження на роботу ігрових платформ. Він підкреслив, що ще не готовий до компромісів. А йдеться про безпеку та щастя дітей. Як їх забезпечити? Одна з головних суперечок наших днів. Ми маємо визначити, на чиєму боці сімей по всій країні або непрацюючого статусу. КВО повідомив, висловивши впевненість, що зіткнення з тиском з боку технологічних компаній. Ну, я не знаю, чесно, як можна заборонити те, що вже є. Новому поколінню так, можливо, ще трішечки заборонити, але вони все ж таки будуть на крок вперед, тому я не знаю, як взагалі діяти. Ну, взагалі, або якихось обмеження треба ставити. Хоча діти зараз їх обходять. Не розумію, але новина є новина, є що є. Тому, ну, хоча б до 15-14 років я б заборонила також. Ну, краще б, да, до 16. Але це ж під самий підлітковий вік, в якому все стає набагато складніше. Так, ну що, ми будемо продовжувати. На хвилі 104.4, 14.10, 15 червня. Будемо продовжувати, друзі, понеділочок. Кінець дня вже незабаром.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Взагалі, і дослідники на недорогі та ефективні. На недорогі ефективні обчислювальні платформи для дата-центрів. Люди дуже часто купують нові телефони, а старі викидають або ховають у шухляду. Це створює величезну кількість електронного сміття, що шкодить екології. Дослідники зняли дисплей, батарею, камери, динаміки та корпус, залишили лише материнську плату, яка і виконує обчислення. Після цього систему Android змінили на унікальний Linux Distribuf. Це спеціальний операційна система для серверів, що дозволяє телефоном працювати без зайвих програм і легко об'єднуватися в одну команду. Ось такі винаходи зробили. А тепер, знаєте, можна не викидати старі телефони, а зробити з них щось дійсно цікаве. Ми продовжуємо на 14:43 на годиночку, будемо рухатися далі. Top Music.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка і ще багато.

0: багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: В світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

0: любі слухачі, настав час прощатися з вами. У мене на цьому все. Все, що хотіла, розповіла, ранкове шоу провела. Сподіваюсь, вас зарядила на цілу неділю. Сподіваюсь, що додала вам трішки настрою. І сподіваюсь, що ваш понеділок минув дуже-дуже добре. Я кажу вам на все добре. До побачення, кайфуйте. Зовсім скоро підете додому відпочивати після цього важкого понеділка, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. Те, що дізнати, що відбувається просто зараз. Освітянська спільнота Кам'янського продовжує підтримувати українських захисників. Черговим внеском у зміцнення обороноздатності держави стала передача 57-го автомобіля для потреб Збройних сил України. Як повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, цього разу транспортний засіб вирушить до Добропілля для одного з підрозділів оперативно-тактичного групування АЗОВ. Автомобіль використовуватиметься для виконання бойових і логістичних завдань, допомагаючи військовим ефективно

0: місії небайдужим мешканцям міста, які об'єднують зусилля заради підтримки українських воїнів, а також усю Феодосію за духовну підтримку, співпраці та освячення автомобіля. На Дніпропетровщині працює безкоштовне соціальне таксі для людей з інвалідністю. Близько 800 мешканців уже скористалися цією послугою у 2026 році. Наразі вона доступна лише в кількох містах області, серед яких Кам'янське, Дніпро, Кривий Ріг та Покров. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Спеціалізований мікроавтобус розрахований на 6 пасажирів або на 4 людей на візках одночасно. Автомобіль обладнаний пандусом та електропідйомником вантажопідйомністю до 400 кг, поручнями та місцями для супроводжуючих. Добратися на соціальному таксі можна до лікарень, банків, соціальних служб і вокзалів. На одну поїздку відводиться 3 години, того зазвичай вистачає, щоб доїхати, вирішити справи та повернутися додому. Щоб скористатися цією послугою, потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.